0: Радіо Туріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Меня из окна видно, вот такие боли.